0: tie fo awurade asomdwe nka mo nyina meda otumfo onyankopɔn ase sɛ wahwɛ mo so amma bɛto mo nkwa ne ahoɔden mu ɛyɛ nadom ti na yɛnwie sa awurade ne yɛn adi no yie meda awurade ase ma obi a wotie me mpo wo ne wo fiefo onyinaa ɛnkwa meda awurade ase ma mo nyinaa ɛnkwa nso yɛda otumfo onyankopɔn ase fi sɛ wɔ ne yɛn adi no yie ɔnokwafoɔ ne no ne yɛn awurade yɛkamfo no ne ne nnwuma ɔno na ɔbɔ adeɛ wahwɛ ne nyinaa so wɔanyi n'ani na asɛe ne mmɔborɔhunu no adɔɔso de ama yɛn anuonyam ne aseda nka ne din yɛn awurade ne yɛagye nkwa yesu kristo din mu baabi a wowɔ mɛpɛ sɛ wobɛbie w'ano na wo ne yɛda awurade ase hyɛ awurade anuonyam adɔeɛ a wayɛ yɛn no nti mmɔborɔhunu nyankopɔn yɛda wase anɔpa yi yɛhyira wo yɛkamfo wo ne wo nnwuma wo na wobɔ adeɛ na wahwɛ ne nyinaa so woanyi w'ani na asɛe tumfoɔ ne wo ne awurade anuonyam ka wo din nnaase nka wo din ntontom ka wo din anuonyam yɛ wo dea yɛda wase da wase da wase da wase da wase wo a wonam wo tumi ne w'ahoɔden so ne wo mma adi no yie awurade sɛ nka woyii w'ani a anka sɛe awurade sɛ nka woyii w'ani a anka asɛe wowɔ dwontofoɔ bi se wo a wagye wɔ ɛna ɛsɛ sɛ woda naseɛ awurade yɛda wase firi sɛ wagye yɛn ɔsɛefoɔ no deɛ ka wɔ no nko a anka ɔpuo yɛn so sɛ buro na wo na wosrɛ maa yɛn ɔtumfoɔ yɛda wase anuonyam ka wo din o yɛhyira wo da awurade asɛ woma wo ne wo fie nyinaa ne wo man ma nyinaa wafipamfoɔ nyinaa awurade yɛda wase yɛda wase ma ɔpemsoɔ
1: yɛda
0: wase
1: ma ɛne nanonoɛne n'adwuma m
0: pɛsoa
1: adwumayɛfoɔ nyinara adɔfoɔ wɔ ha ɔna wɔboa m'adwumadeɛ kɔ soɔ
0: awurade
1: yɛda wase ma wɔ bibiara ɛhyɛ wo animuonyam ma wɔ bibiara yɛkamfo wo ma wɔ bibiara wodom ne wahomɔbɔ ohwɛsie
0: obi
1: nte sɛ wo nyame na obi ne woayɛ ne ne bɛtoto nyame wɔ no onyamobɛsɛ anɔpɛ wofa Jesus Christ demo
0: Awurade yɛ pɛ na yɛ na yɛ fom no daa baabi a wowɔ mɛsrɛ sɛ wobɛsrɛ awurade sɛ awurade ma fom wakwan bebree so mfa me nkɔ sɔhwɛm na yi me firi bɔne yɛsrɛ bɔne fa kyɛ wɔ awurade
1: aniɛanɔpɛi wɔ nyame no kɔfoɔ yɛbɔ mpae wɔ yesu de mu
0: srɛwpapa
1: wo nkuto na wode
0: bɔnekyɛwonayɛfom
1: wo yɛn bɔne mu yɛadwene mu yɛakoma mu yɛnsusuɛ mu ne ayɛyɛ nyinaa kyerɛ sɛ yɛankasa mpo yɛnɔ yɛ ho anɔpɛi awurade fa ɔman bɔne kyɛyɛ fa ɔman bɔne kyɛyɛ fa nkrankora bɔne kyɛyɛ awurade ne yɛkɔ soɔ ne nea ɛsie so a ɛyere yɛn ɔhaw a yɛfa mu amane a yɛkɔ mu ne nyinara ɛyɛ yɛnea ɛno nti anɔpɛi ne a yɛkan sɛ awurade fa bɔne kyɛ o anɔpɛi fa bɔne kyɛ o anɔpɛi fa bɔne kyɛ o anɔpɛi fa bɔne kyɛ o awurade wɔ man ghana awurade baabi bia da awurade ɔma yi mu yɛsrɛ wo awurade oma fomu oma yɛ bɔne awurade sɛ ankorankorɛ fa yɛ nyinaa bɔne kyɛ yɛn nti yɛ wo firi ne ɛntiɛ mu ama wodom no ne ɔsoma yɛn ɛwɔ
0: Jesus Christ mu afei yɛsrɛ ma sɛ awurade berɛ nasɛm wobɛyɛ nkasa nkyerɛ yɛn ne yɛtiefoɔ nyinaa ma ne ho nkronkron
1: onyame nokwafoɔ yɛbɔ mpayɛ ɛna nɔpɛ srɛ wo de yɛtiefoɔ nyinaa hyɛ wo
0: sɛ awurade
1: wahaw ne amanneɛ bia da ɛda wɔ bibiara soɔ awurade yɛnkɔ ɛbɔne sɛ ma wo ba sa so na mba wa sem e mongura umma akuma mu ma wo sem e mongura umma mu awurade ma hye wo din animuram ma ye hu nyame wo tum ma ye hu nyame wo tumi ma ye hu nyame wo ahoden awurade ba bua ye ni o awurade ba dum ye ni o awurade ba hye wo hu animuram ma nkura nkura biada awurade bua koma pa akuma fufura ma wo ma menye sa fote asa asia awurade abato so a etimi fifire ma wasem fifire wo ma koma mu ma wasem nyiri wo ma koma mu ma wo ma nte wasem yesu kristo dim
0: awurade asem ma yate ase ase nye ni mogya ne honam na anya bra ye tie nsem yi se tumi bia ye nadwe se o me ma wo ntie ebi kura obi abie ne ready wa to ha ka obenya nkwagye na obi de how bi ba ne so ana tumi die bi sorry tia ye bompa ya brani nyuma die ase
1: wana pa ye ura kristo bompa ni ye sere ye tumi no urade
0: wa ma ya tia ase ese ye ne moja ne honam na anya
1: ne obone fu a she ana fi
0: na wa sese bone
1: ne ne die yi mu ye bompa ye de moja ne kifaso
0: wo nchen
1: wa ma ye apam ye se ehun ye se pipi ya
0: na so de ba ye
1: ne wa dia na no pa ye tutu wo yesu de
0: bompa ye brani
1: ne wa dia na no pa ye tutu wo yesu de mu ye wa dia pete ya no pa ye kifaso no pa wo yesu
0: Bessan, O Bessan,
1: already be peace, I say, I say,
0: Enuanom ye mamu nyina akyin biu. Enna no pɛn so yan a obete yenka papa opoku bedi akon Ramzia. Cat case na menen no waha enna mia so mama Helena Donko said da mote yenka. Adwoa da no pɛ bia no menso me wo Ashton Presby. Ye papa ye ni di dwuma yi. Ne hondo do ne kakra nti ne wa ante ne nia enye bua paye na mesre se ba bi a wo na wa kai papa from chief from pon na wa bompa ye bi ama no ene asempa no aye de brem no ya fafri nyom ohani dunkron nyom ohani dunkron me kenkan afri oha ene num akosi ohani dumienu nyam oha ne dunkron me kenkan e de afri oha ene num akosi oha ene dumienu enuanom mama ye ntie ewrade asem wasem ye menase kanea ne me kwan so han makantam na mema no agina se medi tenene atemudie so wabrɛ me ase dodo Ewurade meminya nkwa sɛdeɛ wasɛm teɛ ɔha ne nwɔtwe me se Ewurade na w'ani nsɔ menuma yie afɔdeɛ a na ma me nsua w'atamudeɛ me kra da me nsɛm daa nanso me werɛ ɛmfiri wo mmara ɔha ne du abɔnefoɔ asum me fidie nanso memfom wonsiesie ye kwan ho mafa wadanse semma ye megyapade da menona ema makoma enigie de twetoa ye oha ne dumieru ni se makom makoma semeye wahyede da makosi asie ewrade asem ni
1: seda enka ewrade din toaso
0: Enuanom ena no pai asem a ye ne wo eba beche no ya tudi se asem a ema nkwa asem a ema nkwa onyankopon asem na tumi ene ahoden wom onyankopon asem ena ema ye kanea ma ye de hwe yakwan mu utie se de odwontofuo yi eka wo se wasem ye menase kanea ne me kwan so han onyankopɔn asɛ drubre bi na owura ho na wo wura asɔre fie na onyankopɔn asɛm ba ma wa asɛm ne bi tumi tɔ wa koma so ma wo hunu sɛ a awurade akasa me ho ebi a wutie ya nɔpɔn na sɛ bi ntɔ wo saa da ɛne yɛmɛsrɛ wo sɛ wo kɔ asɔre fie a ɛyɛ a na wama w'adwene nyinaa si nyankopɔn asɛm so paa mpɛn dodo a wutie nyankopɔn asɛm etumi yi wo firi haw mu etumi firi eyi wo firi yadeɛ mu na onyankopɔn asɛm mu ɛwɔ nkwa sɛdeɛ awurade asɛm ka na ahoɔden wom na ɔse ehwerɛm kɔduru awoɔ anaasɛ awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu nyankopɔn asɛm a ɛwɔ nkwa no ɛno na ɛboa yɛn na yɛatumi agyina ɛyɛ yɛn nan ase kanea ɛne yɛn kwan so hann ɛberɛ na moses ɔne nasuafoɔ anaasɛ ɔne ne mman ma ɛnam ɛserɛ soɔ no ɛduru berɛ bi a ɔnkɔte nyankopɔn asɛm ɔman no nwiinwii tia no anka moma yɛtena ha yɛtena Misraim hɔ a anka yɛwɔ aduane di yɛnya nnuane pa di ɛhwɛ aha na adeɛ bɛduru na nsukɔm nwe yɛn ɛna ne nyina mu no mose ɔmane werɛ nho na wakɔ awurade nkyɛn adɛn ntira fi sɛ awurade asɛm mu na ɔma ne tumi na ɔtumi de ayɛ biribi a ɛsɛ sɛ wɔyɛ onipa bi a ɔma awurade asɛm ɛyɛ ne nan ase kanea ne ne kwan so ha ɔsɔre anɔpa a ɔda dwene ho sɛdeɛ awurade asɛm mu ɔka onipa bi a ɔma awurade asɛm ma ne nkwa no nkwa no a ɛwɔ mu no nti ɔte a ne ho sɛpɛ no duru berɛ bi na yesu ne nasuafoɔ no nam na ɔmoka nyankopɔn asɛm a na nipa bebree bɛtwa ne ho ahyia na wɔtie pinom bisa sɛ yɛnyɛ dɛn kora ne yɛnya daa nkwa asuafoɔ no mu nso duru berɛ bi ɔmo so nam a awurade asɛm na ɔmode nam no nti ebinom ba wɔn nkyɛn na ɔma bebisa sɛ yɛn anuanom yɛnyɛ dɛn ɛna yɛnya daa nkwa mpɛn dodo a ɔmo bɛtie nyankopɔn asɛm no na ɔmo bisa saa efi sɛ enum ne nkwa ɛwɔ wokan onyankopɔn asɛm a ɛwɔ acts chapter 4 verse number 12 no a wɔse onyankopɔn asɛm wɔ nkwa na ahoɔden wom yesu ɔno na ma nkwagyeɛ efi sɛ n'asɛm no mu anuanom yohane asɛmpa no sɛdeɛ asɛmpa no yohane ɔtwerɛeɛ a wɔde maa yɛn no ɛti a ɛdi kan sɛ yɛkenkan hɔ a na ɔma yɛahunu sɛ asɛm no mfitiaseɛ no na ɔwɔ hɔ nyankopɔn wankwati no asɛ adɛn nti a ɛfiri sɛ ne mu ɛna nkwa wɔ wokan kɔ a na ka saa akyerɛ wo sɛ ne mu na nkwa wɔ asɛm no ɛne yesu kristo ɔno na ma nkwa ne ho nsɛm so na yɛtie ɛwɔ twerɛ kronkron mu na no na ɛboa yɛn na bie yɛni nti na ano subura no so hɔ ɔkɔhyia a awuraa bi na ɔsrɛ ne nsuo wɔ se hwɛ adɛn nti na wo jewni woba bɛsɛ me samariani baa ho nsuo anom na ɔne yesu di nkɔmmɔ na yesu bie n'ani w'asɛm no ho no wohu sɛ ampa mesaia no ni ampa asɛm no mu na nkwa ne ahoɔden ɛfiri ba yesu kyerɛkyerɛ no ma no hu sɛ ɔno ɔkwati no a ɔnom so a ɔbɛsukɔm bɛsan de ne biam na tumi a wɔ n'asɛm no mu nti ɔbaa no gye dii kɔbɔɔ dawuro ma dɔm so bae nyankopɔn asɛm mu ɛwɔ nkwa ɔse asɛm a ɛma nkwa asɛm no ne kristo kristo mu ne nkwa wɔ na ne nkwa no ne nipa hann ne nkwa no ne nipa hann sɛ obi bɔbra bɔbɔne a kyɛ na ɔntumi mfiri mu na da koro bi w'ani bɛba ho so no ei na dɛn na sɛ asom asi deɛ nansan anka ɔno mpa obi ka no ntɔkɔ a ɔmma wo na w'ani nkɔ naasɛ deɛ nansan hwɛ ɛnɛ deɛ ɔkɔ asɔre o adɛn ntira asɛm no kɔsesa no asɛm no yɛ ne nkwa so hann asɛm no biebie n'ani asɛm no ɛna ɔde ayɛ kanea enti ama w'ahyerɛ ma nipa nyinaa ɛka n sɛ ai asom asi asɛ w'asesa ɔbɛsesa ɛfiri sɛ asɛm no ɛma nkwa na ɛsesa na mmom nipa yɛ foforɔ kora a ɔmfa ne ho nhyehyɛ nneɛma a ɛmfra mu adɔfo no ma ɛretie ɔdwontofoɔ no wɔ sɛ enti maka ntam na mema no agyina se meditire ne atemu die so nyankopɔ asemu ekyɛ wo obra wo de be botene ne abrabɔ na no na yesu ni na suafo no kasa no wose monhwehwɛ mahinie ne metene ne kane na niyama wiase niyama ye pre ebebre ye pre wiase no ma no wo hwehwɛ urade ahinie ne metene ne no kane a wo de yenom beka wo ho yenom ene die ene niyama wo pre hwehwɛ akyiri kwae no yenom ene sayaware o se eye adwuma se ye sika ade pa biara yare sample ewom fi se asem no mu enkwa ewom eno na yesere se no mbe ma ye ni abre ni ahwehwe asem na kiri kwan ni ahwehwe niema ebe ma ye nya nkwa na odontofo no okoso kan se wabre dodo wabrase dodo ewrade ma mi nya nkwa se de wasem etie na obetimi anya nkwa jise onya no wo awrade asem mu titiri won a wotie ensempa enya yesa bia yenyete ya kasa nti obi a wotie radio nyankopon asem wo so ubenya asem no munufusu obi a obenom na ya ofoforo na mo anya nkwa eno na be mo agina dano bi obi di adanse bi kire me mekai pa bra na ye ba radio yi so ha 2020 mu ne start ba ha na 2022 ewura bi ba me fie ye de ye numbers to dwa o se sa da no ofaduru anka wo kono ma wuo nanso nsempa ye de ba ye no nti ampa de aduro no so be kire me wo me fie na me san ne no tena se kasa an bebre asem no man kwane nti anka wo kokum ne ho enkwa no asem no agye no won a etie ye nda bia no pa so nyankopon asem ba emu nanim tia so nyankopon asem ba emu nanim tia enu obi kasa enu ada ya na nkomodie mu no kasa o me papa ene nipa asemasi a na ote ai na me papa de wose wono de nipa nti nipa bonefo won a wono nti fie won subento won kwa sori da se empo ewi ase sei na ade boni bi beto yen a asori dem kura onwura na akwanya nkwa wo ho ade nti nipa nti ni nia ebi anasa na won so waka ene na wonya hunu asem no ai ma nkwa no nyankopon asemu e won kwa nyankopon asemu e wo tumi won etie ya nopa bia no fanhye wa dwene mu se asem no ba se ya ebetumi ama wanya mu bibi afa na wanya nkwa bibi amedo mpese papa bibi akon ha no nso oba mu bie na oni ye che ewade asem ma nkwa no ebi
1: adofo no wo ewade yesu kristo demu anopa ni ya ne wo kenkan ye ekyere onyankopon tumi ane na dom a ode dom ne ma ode na sem esi ho ena amaye na ode na sem ene bo wiase na sem no namu eye bibi bia da wo yoe bible se wan kwati asem no anye bibi bia da wo yoe na ne wo yoe nyina egyina asem no so ejina nanum asem no so na asem no a wogyina so yo na adie no eye Yesu Kristo asem no ani Yesu eno ti Yesu se se mu kwatimi a muntumi anya hwe ano pe se mu kwatimi a muntumi anya hwe ano pe kwati Yesu a untumi anya hwe Yesu Kristo ni asem no Yesu Kristo ani asem no so se menu mienu ji asem ni didi ya hutu asem no soa ye benyankwa ye di ya hutu asem wa ya dankwa no soa ye benyankwa eni ya wye
0: amen
1: anope asem no ewura wumu ana asem no esi wusi so ana waji asem na di ujidiye wa asem no hon eni say anope wase wasem eya minase kania ne me kwan so han so asem ne wo wu mu na asem ne wo wu mu e ye wu mu adwuma esum ento says asem no na me han na nam sa asem ne ya han ti no e han eti wanim tabiara emfa hu ne niamma ekoso ne ne ekuti awo asem ne dasoara e ye kanea e wo wanim na sam na nkasa ene kuma wo dima wo eka ma wo ema wutimi gira wo na so enuti anope asao ne botani se ukwetimi a untumi anyahwe ye ntunya mi asam no entwene wai debiara masam no ensi wanim matwere konkru emu asam no ensi wanim anope yesu awo ya asam no fanisi wanim na busa ni dabia dine ni hu dabia susu ni hu dabia dine hu nkomo dabia na fa hu nkomo eni wasem etu nenim na ni hawa ya sem no nuwa ya hai nuwa ya nasi kania nuwa nunu wa diye ko nuwa diye ba nuwa po ya hubano anopei wa namdumso aduminu mienu
0: amen
1: anopei asem ni ti nyankwa
0: amen
1: asem ni ti nyankwa asem ni ti nyankwa na asem ni enyi musuo ohaw amani biara dawsuo ewe Yesu Kristo dimu
0: amen
1: na anope ntambe na waka wase makantam ya uradie se medi wachi minsan machi da biara da anope jina yebe na wunsu wasi anope dia na adu huatu usuo ay asem na na hey asem nana men kwati asem no anope fa hutu asem no so asem we ye yesu no nyankopon ti asefo ane ba no fa hutu no so ase ni awo jimidie no atwam afiri owuo mu abankwa mu asem ni nti nyame asem ni nti ne ba ni nti yesu nti sa wuti asem ni dia sa wuti asem ni dia ubenya nkwa eni ewe
0: amen
1: anope titi jumbi wase asem no ema nkwa asem no ana meya nkwa asem no ana siesie asem ni nti yebenya nkwa na ye nguda
0: amen
1: so waji asem na di anope asem wa ye hai na ye ya nase kania ni abrabo nyinara ye tu ya na piada hai bi edi ya nim anamo biara wutu ono awurade han edi wanim sa samni wo wumu nko ade a nemo sa samni ni wumu de a ene ene sum ene di wanim ano ti hwani ye sa samni nya samwa eti wumu na firi wumu na aba na nam wumu na ye adwuma na mo wankasa wo de wupe wunyansa wunim de ene ye bibidia anope wakwati asem no na sa wakwati no nso a untumi anyahwe ukwati yesu a anope bibi biara ni wa ubetimi aye so waji yesu adi ni awoye asem no asem a han aye ka ho asem no ni aye de ne nante ye no ni awosoye mu no ni awodum ye no ose awurade e mamu wani enso manum aye ye afori
0: amen
1: kire se ni efiri me mu biara ajontofuo ni srese awurade ma wani nso so dia na firi wo mu ba ni firi wo mu ba na tisan kasa wo ka erai woni afofro nkomodie atisan aya homa so eye gbe aya hantan aya pesa min kumnya aya yaka aya min kasa no ho ensemble na firi wo mu ba abufuo ba ensemble na firi wo mu ba obi ye obi bi ensemble na firi wo mu ba so ye awunya botre wose awurade ma manum manum manum asem anya wo fe so ne firi wo mu ba no enu na awurade hwe ede dom wo esiesie wo enti dabiara ensemble a eye nhyira eye adom a wo ka no emu na awurade hyira wo dia na wo ankasa wo ka gu abrabo so bebe ase be ye de ni enam de mahuna mani sey enam de sey enam de hwan hwan enam de ye timika be kase ye beje binum ezo do be de ame yehu enti nsamu efiri wanumu banie unti minya nsamsa ni ya wajina dienu enshirao eurade shirame uni minya nkupon uni mabanka siya uni maadi enjirara oo mikra dofuo anopeje minkwa anopedume na mwamudia na ayi abobo nkwa esu nkwa nsamu eni mkwa ni ya enfata uo ena akagua braboso anope wanumu asam eya nkwa was in a wasam aya menase kanea ene menkwa ene di anope asamno asamno asamno asamno aya nkwa ema unipedia na asamno aya adum ema u na asamno aya adia ebuwa uwa ema utimi etinasa asiswa sa asamni ni umua umu nyedu na miya sem eni umua o chenfra me biya timi po o biya timi kasem chone tina chi anope ma sem ni ntina umu menyamiya sem ni ntina umu na ya krun krun wa uradimu na bre uhuasi wa uradimu na faa hutu wa uradiso na na semwe wa umu nti krun krun ya brabo wa ubo nti uradimbe shirao anope ye huwe nyankupo ntina ni mchirao wa nshirao enamu wa semwe wa uti enti na semwe wa uti enti anope wa nshirao anope wa nshirao anope wa numu anope wa mpejao bebi biyada uwo tibia biyada uwo mu ya sire uradi anope se wama samni nkanya wanyi ufri yadie mu se yadie mpana udaswa anope wansa uyadie anope wansa uyadie hewa na samu wa utie niti asamni nyan kwa mau asamni nyan kwa mau asamni nyan kwa mau asamni nyan kwa mau hewa jesu demu
0: amen
1: asamni mankwa na asamni nti urade wama esi uye mama
0: papa yekosu dawasi papa papa papa na Peter oye adie bi sede papa kasa waka chere yen wase di ubiye wano awode wano ka na midi ya miye mibeye de papa waka atoma koma supa bi anon kasa no nwa kumu omu an kasa beye de ye di bibe jebi ena wedi ya una asume si die Peter sembia oka wo asumafo no nyuma eti ya miensa chiche munsia bema bi oyare ete asori fie kwa na no awosiresire sika ene ono de wonim se mranti yi ba na wasire bibi akotoduane adi papa sena papa ye numu asem mankwa papa Peter na numu asem no se ye ja eye kanea eye han na to branti yesu wose owura ade adwete ni sika de minibi na de me wona me de me ma wo yi Nazareni Yesu Kristo din mu nante
1: Jesus
0: ampa nante wo so ne nsa na brante ya sori no ogyina ho abrante na eyi keche se de footballer ebebbo ball a wodi kai ehuri huri etoto ne nan dada ne wo de ball to ne tri so edi ne ti ne bototas woni ti edi bibbo ne koko bibbo na chi de to ne nan so abrante nya ball sa akobebbo kra afa bi num kra bi sa se ah na nya krachi we ne ana wote kwana no ho esresire sika no ne bi bi sa adanti na brante ya sat ashase ya wuri wuri obi adabi ote wo sere sika afa de sika no na hu hia no bi ye ma wati ase ese sasam ne ye wo kane a enkwan de ma woni bi ne ma wa yare sa asam no e ma wa yare sa oba no na no wo koto yesu se doma kire no so ah papa yi ne mu na enkwan wo na nenkwano ni nipa John 1 4 and 5 no ekasa Yohane na sempa wo twere ma ya na sa sempa Yohane twere ye no o se ti ba akonchiche mun nan ni num ni mun nenkwawo nenkwano ni nipa han ne han no hire sum mu ne sum no enni no so Yesu no aye bo ni din kire wo na wo di di agro Awurade asem se wo te sɛde wo te nura ene ene da pem nyina ni mu ne nkwa wo na nkwa no so ye nipa han afɛ de ma me se ah papa yo kwɛ ni mu na menya nkwa ma kyini ayare safo bebre so menya yare sa mimi wejidi esa mimiyameni de mensa kwa kana taadi mpa menya yarisa asamu wa oba yika yenye na mpanso oba ni disa dianuwechi wasi asamu wa ema mkwa ukasa achele ne hon na watu sana mono ya juma wonso dena wakama wuhu na utu huwana mono mwese ubi babe paki kaya sini anima hey hey anti helena na enya denedia ya nebano tundra bia odia besini fi ene ni ebia weyire wuhu sanka uradeso beti miyama wonso ubaye saa akulani suya anuwa

0: yi omu yi nan fi kwa anu na containers ne ma bi an se afeta ye ngwiri yi nan go form ngwiri yi na asode no aya kwa akiri pa na sebi ye kwa kwa na kwa kwa kwa kwa kwa kwa na antia se na fi di she abamu amfa she mremu ama me mama so ja fo mremu bi ento mate kwa anu be ku ni fa hina containers ye omu buru yi nan ngwiri form ngwiri yi nan go form no man no se se ade ba kwa eh mo ase se o fi kwa ase eh kwa nka wetu ase babra krobi anu ati hu se krowe efe ade ndia be ku ni fa hina ye containers o hu se dan we ye pentri ye lo ana ase be ni nyina be ku ni fa hina ye containers na wan kwa na de sa idea no ba o man mu eh je be se sa mi aso sisa ne mo yin ese yin firi onum e man from afa kuro mu mo ni pa yan from apa e ho me na yin ya nyi je so no yin ya je so no me ko so ada o man pon yas ne odi aba no e ye e be bo man no ma se be o man gana e mo tra na ye ni je isu to a ya de obi suro isu to a ya de obi da onna na mo hu se sa bre de ya tutu ne man yin na pepepe isuo to a ofa kwefa meda mada mampai ya dase eba so meda ase
1: jo ti ye besre se si se ya edie gu akwan yin na no fiada no memenda e tu na moyi ye beto aso na ye di ehuni makrum enso ate mitwa me ho aba meda me ho basisia me ba ye beto adwuma de nyina eso
2: Kitima Heba Center. Yana yakofa pada wanwaso bi aba esa yalwa ebi te se chlamydia syphilis oba so ya wona ba wi ase pacho na se se bi egbo nka be ma bi won so a le pacho wono ya wono ba wi ase no ne be ma ye ketu abi obi so ho ani de ye low spend count obi won ne be ma so a bukura ko joto o hania stroke hepatitis b cancer stomach ulcer obi de kidney obi de ye nakuma le pacho obi so ho na ne chiri kasa ye ne ya obi ho no ma opawo ya le se fabro esi no kwai yare bia me fi se wanti se mabodin bia no me pacho ni nyina ye kitima ayaba center oba e bitima sama kitima ayaba center ye ye adwuma eda adwada akopem memen so we hwe ye na obo hu ye ewo akra anase kumase abuya kwa se pass o fre number na 0246914717 akra number no so ye 0541238942
3: Fukura brenina mada sope awura mo nana di yenwa hono yemie ni seseya
4: old man obine na yire na ma
3: odene ko hin
4: be ye wode amanate afiri wani so
3: ye nana kafra musaba madina chi mani nguri
4: kafra
3: nim se wani nye
4: ene ubehia aba herbas
3: ana so de wane
4: aba herbas
3: osofu 3 days
4: osofu oyo ani
3: osofu abrant

0: appoint or minister me boa en sika ba na wuni sika ba na wuni so hwe ene etuo na wugu wutimu a ye ntimi yi abo no e de na moje wu sika ni wanya bi wa dmp 8 years so sai aboro akọ si si years do mi kwabrenya e kon kra me lo ni mpeswa so kakra ka abo mu ho ne ai wa dmp 16 years e de na wunya e do e da wunti mi si
1: we did it for
0: you unicas
1: for years kon de boya
0: a wo mo presa mo pre mo pre mo pre mo pre
2: so is asin papa
0: nanka about the grade particular go dey change e kunkura e kunkwa na da be wo no wo asa yesi wi anu anu as one say ni pardon party chair yesu bebre idu kwasi ala na obakwa aso na obak obakwa ko di mutu abato e sande obakwa abato no yeah nanka omunyira epe o fere na wunya no hwe enipa mele ni na o ye pre un kwa ah emi ka zo pa mo emi sira o number ni 0244 481517 0244 ni ni pagee ni pepre ni pepre ko yiase na se ko mu se ya de da oro nko a se bibi firi mu se bibi firi mu pa na oro nko ni ya de na ikon sadi ya dini kwe saa na wonso
3: ele
0: bako do bako asi joli sala ma ana mo pega mo ni amu yesu na yesu a mu mu se wo ko suri saa na obesa ayere aba ina ye ja yesu asema to akiri aso fo pre enso le me pre na ye ja nyankopon na se ye dodo ye hu ni ni e kenya mi asema kire wa ene o ti aso dem no ko eduru so oti ado so dem no ko malamo oti aso dem no otu do prenipa oti aso dem no ko jiske duro oti aso dem no ku ne mere oti aso dem no ku ne ba oti e di akra ni mi ya mabo hello lumba ah nipa hi obewu onu ah mo nim bi ho giga na kunya da ah ye wura kofo ye wura be ma tete gram o mo feni ne na se na se etio we be gugu o se e mo ana ye tifi a e bo fo nko kumba mi e de we no obo etio ba ku pe de gunu na e ku na
3: ba ba ku
0: ye ke ni tidi aba no wa bo ba ku ti sa bo no be to wu tirim na je ye be yi a so na na me papa ja padie na ma kopre m papa ja padie me ti wo kopre m papa ja padie e de koi o de yade o de yade nja blabo a wo gbe dan wo ntimi si bi ka e wo ni bi amen kisa pa amen sira amen sira amen sira anche na ye de mpaebo no ehyehye so ebefiri ha ahomachi na ye bie wani amwo hu se unim kristo a we kristo unni yesu a ababawa ibias na wafa so a una ode bobo no nya ode ya wo
2: nya ode ya
0: ubetwam
2: bijaha ko
0: ubetwam ubetwam ako alo ya
2: eh gano jeno
0: radio ni TV so ni e di atem
2: asimo
0: ei
2: Mm.
0: Ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye,
3: oba
0: ene ibe transfer council oba